0: Yeah. What a beautiful day. What a beautiful lady. 気持ちいいね。
1: 気持ちいいよ。
0: どこ行こうかな。
1: 行ってみよう。
0: 今日は休みだ何しよう。まずはお茶でも入れまったりしよう。ザ休日って感じのレコード選び、インセンスに火をつけ。